Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Munau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tok daripada kami Azri, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Habib.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Ya, persembahan daripada Siti Nodiana dan juga Api Tiara dengan lagu mereka Merayu Angan. Ya, 11.41 minit pagi kepada perempuan kita ataupun bapa-bapa yang sibuk di dapur pada waktu ini. Sama memasak dan juga sama menguruskan rumah tangga. Pastinya sibuk di sebelah tengah hari ini ya. Maklumlah nak

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Melati Haji Morni dalam berita ringkas Sarawak FM. Gangguan bekalan air yang dijangka berlaku susulan kerja membaik pulih paip utama di Batu Tujuh Jalan Miri Bintulu mulai 10 Jun ini diyakini dapat dikawal dengan lebih baik. Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri Datuk Seri Lee Kim Sin berkata persiapan rapi termasuk penyelarasan antara agensi, pelaksanaan prosedur operasi standard serta penyediaan lori tangki air telah dilakukan lebih awal. Kerja pembaikan kebocoran itu dijangka mengambil masa kira-kira 24 jam dan selesai pada 11 Jun. Sehubungan itu, pengguna di kawasan terjejas dinasihatkan menyimpan bekalan air secukupnya bagi mengurangkan kesan gangguan. Ligasi kepimpinan Allahyarham Tun Abang Haji Openg terus dipelihara dan diperkenal kepada generasi baharu menerusi pementasan teater bersejarah bertajuk sebuah montas sejarah Teater Tun Openg awal sebuah ligasi. Pementasan yang berlangsung di Dewan Santapan, Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak malam tadi mengangkat perjalanan hidup serta perjuangan Allahyarham Tun Openg dalam era peralihan kuasa, pendudukan Jepun dan perkembangan politik Sarawak. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar, turut hadir Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Menurut Persatuan Anak Seni Bumi Kenyalang Sarawak PASBK, pementasan itu merupakan penghormatan kepada tokoh negarawan yang banyak berjasa kepada negeri. Malah ia menjadi medium memperkukuh penghayatan sejarah dan warisan kepimpinan Sarawak dalam kalangan generasi muda. Seorang pemuda maut selepas motosikal yang ditunggangnya merempuh besi pembahagi jalan di Jambatan Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Erickson Naga Cabu dalam kenyataan berkata mangsa yang berusia 48 tahun dipercayai dalam perjalanan menuju ke pusat bandar dari arah Petrajaya sebelum hilang kawalan ke atas motosikalnya. Akibat rempuhan itu, mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan perubatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, dalam kejadian berasingan, seorang lelaki berusia 37 tahun cedera selepas kereta dipandunya terbabit dalam kemalangan kendiri di Jalan Stephen Yong, Kuching awal pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.08 pagi sebelum mengerahkan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintang ke lokasi. Setibanya di lokasi, pasukan penyelamat mendapati mangsa tersebut selepas kenderaan yang dipandunya melanggar pahadang jalan. Mangsa dalam keadaan sedar dan mengalami kecederaan pada kaki dan tangan. Beliau kemudiannya dihantar ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Sekian berita Sok FM yang disunting oleh Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM, sumber

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

0: warna ihari anda, warna ihari anda.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.18 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sundar, Tusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.21 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.26 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.29 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.34 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.36 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratuk, Roban dan Debak. Masuk waktunya ialah 12.36 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.38 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.41 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12 minit tengah hari. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.41 tengah hari.

Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan melakukan lawatan rasmi ke Jepun bermula esok hingga 10 Jun depan. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar, lawatan tersebut atas jemputan Kerajaan Jepun. Sepanjang lawatan, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan duhala dengan rakan sejawatnya, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi. Antara bidang perbincangan utama dijangka merangkumi teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar turut dijadualkan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucapan dasar di Forum Nikkei ke-31 Masa Depan Asia yang menekankan komitmen Malaysia untuk memperkukuh hubungan dan memupuk dialog dengan Jepun dan rantau yang lebih luas. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi di Istana Pasir Pelangi di Johor Bahru. Dalam sesi menghadap itu, Sri Paduka Baginda dipersembahkan taklimat berhubung laporan pencapaian ekonomi, pembangunan dan kemajuan negeri Johor termasuk usaha yang dilaksanakan kerajaan negeri bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pada itu, pelbagai inisiatif kebajikan akan terus digerakkan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor, Yayasan Sultanah Fatimah dan Yayasan Sultanah Rugaya. Yayasan berkenaan memainkan peranan penting membantu golongan memerlukan serta meringankan beban rakyat di seluruh negeri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil meninjau pelaksanaan program NADI di Taman Nira Batu Pahat Johor. Menteri hantaran di laman Facebook, Datuk Fahmi berkata antara program yang dilaksanakan termasuklah sesi bengkel iaitu AI Workshop and Seminar yang disertai oleh komuniti setempat. Selain itu, saringan kesihatan digital menggunakan teknologi AirDoc turut disediakan bertujuan memperluaskan akses kepada pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh. Di Kelantan, cubaan menyeludup kira-kira 2,400 anak pokok pelbagai spesies dari Thailand ke Johor Bahru bernilai RM375,000 gagal apabila seorang pemandu lori ditahan pasukan gerakan am PGA di rantau panjang. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, turut dirampas kenderaan yang digunakan untuk mengangkut tanaman berkenaan. Semua anak pokok yang dirampas diserahkan kepada Jabatan Pertanian Kota Bahru untuk siasatan serta tindakan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbah 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Seni, Sukan, Info, Edisi Eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir, jam 9.30 malam, hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, Inspirasi Belia, Suara Generasi.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

0: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lim Pakai Tengah, Kampung Lim Pakai Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6:29 petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 6:32 petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Merudi 6:35 petang. Zon 3 Tatau, Suai Belaga, Padan, Sebauh dan Bintulu 6:36 petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song Maghrib 6:41 petang. Untuk Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darussarike, Julau, Bintangor dan Rajang, Maghrib 6:42 petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, Maghrib 6:41 petang. Seterusnya Zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, Maghrib 6:43 petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Zon 8, Kuching, Siburan, Baut Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6:47 petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Santai dengan irama simfoni.

0: ربنا وتقبل دعاء. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Tahap kesihatan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang ditemukan selamat selepas 14 hari hilang di Gunung Batu Putih dilaporkan stabil, namun masih memerlukan rawatan dan pemantauan lanjut di Hospital Tapah. Pengarah Kesihatan Negeri Perak, Datuk Dr. Faisal Izzuan Mustafa berkata, wanita berkenaan juga telah menjalani ujian CT scan di Hospital Teluk Intan dan hasil pemeriksaan awal mendapati mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Semua itu, beliau berkata, tempoh rawatan ditentukan berdasarkan perkembangan keadaan kesihatan mangsa dari semasa ke semasa. SPRM Terengganu digalakkan memperluas jaringan kerjasama strategik dengan pelbagai agensi di peringkat negeri. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pendekatan itu penting bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program dan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Dalam pada itu, beliau turut menggesa warga SPRM di negeri berkenaan supaya terus memperbanyakkan program ceramah dan kesedaran di sekolah rendah serta sekolah menengah bagi memupuk nilai integriti kepada generasi muda. Kelulusan projek pembangunan Lembangan Sungai Golok oleh Thailand membuka ruang kepada kerjasama lebih erat antara Malaysia dan Thailand dalam menangani risiko banjir, keselamatan air serta pemulihan ekosistem di kawasan sempadan kedua-dua negara. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, Malaysia turut mempunyai hasrat untuk melaksanakan pembangunan berkaitan di kawasan itu. Namun, perkara tersebut masih dalam peringkat perancangan. Sebelum ini, Kabinet Thailand dilaporkan meluluskan projek alam sekitar bersama-sama Malaysia di Lembangan Sungai Golok. Akhir sekali, Kapten Colombia James Rodriguez dituduh mengabaikan permintaan anak perempuan Presiden Gustavo Petro yang berusia 17 tahun, Antonella Petro, untuk bergambar semasa majlis pelepasan skuad bola sepak Colombia ke Piala Dunia. Susulan kontroversi itu, Antonella Petro memuat naik mesej video di media sosial yang menggesa rakyat Colombia terus menyokong pasukan selain menolak kritikan yang dilemparkan terhadap Rodriguez. Rodriguez kemudian memberi respon secara terbuka menerusi platform X dengan menandakan akaun Antonella dalam mesejnya. Presiden Petro turut mengucapkan terima kasih kepada Rodriguez atas respon serta penghargaan beliau terhadap anak perempuannya. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: D Sarawak FM。
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Peterikan dan Kampung Pangkatan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.45 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 7.47 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi 7.50 minit malam. Untuk Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 7.51 minit malam. Untuk Zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song 7.56 minit malam. Seterusnya Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darussarike Julau Bintangor dan Rajang Isyak 7.57 minit malam. Manakala Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman dan Kelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Seratok Roban dan Debak Isyak 7.56 minit malam. Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam Isyak 7.58 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut, Lundut dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.02 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

0: Sadaqallahul'azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9

Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki kesemua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
1: Urus ekonomi ini penting, kan? Tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ada bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biru, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
2: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencapai dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
4: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi tak berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

Sarawak FM Sehati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, sebelum kami nak bacakan komen-komen daripada kita orang, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan pendaki wanita yang ditemukan selamat berbarutut tenau selepasnya hilang di kawasan Gunung Batu Putih. Jaslinda Saludin menjumpai dua nota yang ditinggalkan pasukan mencari dan menyelamat SAR di Kem Air Busuk. Jadi penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarodzi Nor Ahmad ada berkata, nota ya ada bersama Jaslinda ketika ditemukan semalam sebelum ditunjukkan kepada pihak bomba. Jadi nota yang ditinggalkan oleh anggota Malim Gunung Perhutanan MGP yang dikenali sebagai Hafiz ketika menjalankan pencarian di kawasan Kem Air Busuk pada 30 Mei lepas. Dan pada hari berkenaan, pasukan pencarian memberikan tumpuan kepada laluan dari pos musuh ke Kem Air Busuk, dan nota berkenaan tek yang ditinggalkan ya sebagai petunjuk bahawa pasukan SAR telah melalui kawasan ya. Jadi Sabarozi ada berkata juga, berdasarkan maklumat yang diperoleh, Jaslinda hanya tiba di kawasan Kem Air Busuk pada Jumaat 5 Jun, iaitu sehari sebelumnya ditemukan oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu. Penemuan nota ya menunjukkan yang Jaslinda tu tek pernah berada now berhampiran laluan yang telah dilalui pasukan SAR sepanjang operasi pencarian dijalankan. Jadi dalam satu daripada nota yang dikongsikan kepada media ya tek, bertulis, "Kak Jas, please stay satu tempat. Orang ramai mencari akak." Jadi sebelum tu tek now, Jaslinda dilaporkan menyertai pendakian bersama 13 pendaki lain dan dua Malim Gunung Perhutanan MGP menerusi laluan Trans Spencer Chapman yang bermula dari pada 2 pagi 23 Mei melalui laluan Pos Gedung, Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Woh. Jadi alhamdulillah anak-anak, akhirnya Jaslinda ditemui semalam oleh penduduk kampung dan juga tim SAR. Baik, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Sapian Podin. Nak dengarkan lagu dari Eka Matra, katanya "Hanya Satu Persinggahan". Dan juga daripada Masnah Loso, nak dengarkan lagu dari Ivan 17, "Jangan Paksa Rindu". Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Kini tu,
2: si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiang klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

0: kawasan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Sri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Semarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
2: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
3: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
4: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Gatra muzik tanpa batasan
4: 9 malam hingga 12 tengah malam.
3: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM,
4: Sehati Sejiwa.

Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah akan diteruskan demi kesejahteraan rakyat negeri itu. Ia termasuk projek tebatan banjir serta pengukuhan sektor pertanian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan tetap disalurkan walaupun negeri itu ditadbir parti berbeza.
1: Kedah memang bukan satu parti lah dengan kerajaan. Saya tak ada masalah. Tempatan banjir kita belanja sama juga. Tapi tanggungjawab kita. Sebab itu kalau ikut MADA, itu belanjanya dah belanja tu 1 bilion. Dan kita belanja. Sebab saya tahu di antara keluarga yang paling miskin di tanah Melayu ni, Malaysia umumnya, itu keluarga tanam padi. Kita cari jalan. Nak selesai semua tak mampu. Duk bahas.
0: Jelasnya, tumpuan turut diberi kepada golongan pesawah di Kedah melalui peruntukan kepada MADA. Ia bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan padi. Datuk Seri Anwar berucap pada sesi mesra bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan Negeri Kedah di UiTM Merbuk. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Tujuannya membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran semasa susulan krisis bekalan global. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, program Sinar merangkumi 5 inisiatif melibatkan bantuan kewangan dan bukan kewangan. Ia dalam usaha mengekalkan aliran tunai, meneruskan operasi dan memperkukuh daya tahan perniagaan PMKS.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Permohonan dibuka bulan ini. Pemohon perlu mempunyai status PMKS bagi melayakkan menerima inisiatif bawah Sinar. Sementara itu, program Ihsan Food Bank IFB terus diperkasa tahun ini. Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, tumpuan diberi kepada 3 objektif utama, membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan dan memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Beliau turut menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategik. Pelibatan semua pihak akan mewujudkan ekosistem yang lebih kondusif, tersusun dan berkesan. Malaysia sedang menilai penetapan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC. Matlamatnya, memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara. Perbincangan itu dilaksana ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setiap negara akan diberikan kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Sementara itu, OPEC dan sekutunya OPEC Plus dijangka meningkatkan sasaran pengeluaran minyak bagi bulan depan, menjadikannya kenaikan keempat berturut-turut dalam tempoh 4 bulan. Menurut OPEC Plus, 7 negara anggota utama berkemungkinan menaikkan sasaran pengeluaran sebanyak kira-kira 188 ribu tong sehari. 7 negara terlibat iaitu Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan dan Oman dijadual mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, langkah mempelbagaikan sumber bekalan tenaga dilihat sebagai strategi untuk membina jaringan keselamatan ekonomi. Ini dinyatakan Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Langkah itu berupaya membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan, memastikan Malaysia mempunyai pilihan sumber dan negara pembekal tenaga yang lebih luas.
4: Ini penting kerana tenaga ini bukan sahaja digunakan oleh isi rumah tetapi juga digunakan sebagai input dalam sektor-sektor ekonomi termasuklah perkilangan, pengangkutan, perniagaan dan juga pengangkutan awam. Bagi industri pula, bekalan tenaga yang stabil dan konsisten akan dapat membantu mereka merancang operasi dengan lebih baik.
0: Usaha itu wajar dilakukan ketika ketidaktentuan global terus memberi kesan, memberi tekanan kepada rantaian bekalan dan harga komoditi. Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula esok, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Yusman Putra memaklumkan kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat dua hala sekaligus memberi peluang untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Ke arah pelaksanaan 5 projek pembangunan kesihatan utama di Melaka, Kementerian Kesihatan akan memohon peruntukan melebihi RM1.8 bilion bawah rancangan Malaysia ke-13. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek berimpak tinggi itu merangkumi pembinaan hospital baharu serta pembangunan blok tambahan bagi meningkatkan kapasiti dan kualiti perkhidmatan kesihatan di negeri terbabit.
5: Dan saya kira ringkasnya, gabungan projek jangka tengah dan jangka panjang ini untuk yang menelan 1.8 bilion ini dan dana keselenggaraan ya, segera yang telah pun saya berikan dan semua fasiliti yang saya lawati semalam bermula dengan Durian Tunggal, Klinik Jasin, Hospital Jasin dan hari ini juga di Klinik Desa Bukit Katil pun kita telah semua ke 6-6 ini yang saya jumlahkan lebih kurang 6 juta yang telah saya berikan untuk segera bantuan kewangan untuk diperbaiki semua ada hal yang terkait dengan alat-alat perubatan maupun naik taraf.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli menyatakannya selepas mengadakan lawatan kerja rasmi ke Hospital Melaka. 6 termasuk bayi berusia 6 bulan maut selepas kereta dinaiki bertembung dengan sebuah lori. Nahas ngeri dipercayai membabitkan sebuah keluarga itu berlaku di Kampung Baru Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Fauzi Shuib berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan. Sebelum bertembung dengan lori, 6 mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Dalam pada itu, tabung UPSI berduka yang diwujudkan susulan tragedi kemalangan bas di Gerik Perak tahun lalu berjaya mengumpul RM2 juta. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Amin Mat Taf berkata, keseluruhan kutipan telah diagihkan kepada 42 mangsa dan keluarga terlibat, termasuk pelajar yang cedera.
6: Duit tu cukup, kita akan salurkan. Ada yang RM5,000, ada fasa yang kita berikan RM5,000, ada fasa yang RM10,000, bergantung pada jumlah yang ada. Tapi kita berikan kepada semua 42 orang yang terlibat. Untuk sebenarnya kita akan tutup pada bulan Ogos. Tapi sekiranya ada pihak lagi yang menyumbang, kita masih terima.
0: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

FM, Sati Sejiwa, kembali dalam Kuasa 2. Okey, untuk perkongsian seterusnya tu nak bercerita pasal Peter Pan, yang mana Peter Pan akan membuat konsert The Journey Continues Peter Pan Semua Tentang Kita yang bakal berlangsung di Idea Live Arena Selangor pada 11 Julai depan, tetap diteruskan seperti dirancang meskipun tanpa kehadiran vokalis kumpulan ya, iaitu Ariel. Menurut wakil penganjur Tata Joy Sigar, Ariel kini tu sedang menjalani tempoh rehat sepanjang daripada tempoh rehat panjang daripada aktiviti bersama Peter Pan dan Noah bagi memberi tumpuan kepada perjalanan seni secara solo. Jadi Tata ada berkata yang keputusan Ariel tu dibuat bagi memberi ruang kepada anggota lain untuk terus aktif berkarya serta meneruskan legasi Peter Pan. Walaupun tanpa kehadiran Ariel, konsert tu tetap menjanjikan pengalaman istimewa buat peminat dengan mengimbau nostalgia era kegemilangan Peter Pan. Dan konsert berkenaan bakal dimeriahkan dengan penampilan beberapa artis terkenal di Indonesia dan juga Malaysia, termasuklah Marcelo Tahito atau Elo, yang juga vokal dari kumpulan Dewa, Tantri Shalindri daripada kumpulan Kotak, serta penyanyi Roni Parulian. Selainnya, Arda Hatna dan Hel Husaini turut akan membuat persembahan pada malam yang kelak. Lebih istimewanya, konsert tu turut menyaksikan kemunculan semula anggota pengasas Peter Pan, iaitu Ilshah Ryan Reza, Lukman Hakim, Andika Nali Putra dan Indra, yang bakal mengubat kerinduan peminat terhadap band popular tok dulu mari. Jom kita dengarkan lagu daripada Peter Pan di belakangmu dan juga menghapus jejakmu dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
1: Dengarkan Sarawak FM sehati sejiwa 89.9 di muka.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar program Ai Sihat Radio Sarawak FM. Untuk kali ini, saya Dr. Fairuz binti Rahim, pakar psikiatri dari Hospital Sentosa Kuching, akan berkongsi tentang topik kemurungan ataupun depression. Apakah itu kemurungan atau depression? Kemurungan bukan sekadar sedih yang biasa. Semua orang pernah rasa sedih, kecewa atau stres. Tapi kemurungan ialah keadaan apabila perasaan sedih itu berpanjangan sehingga mengganggu fungsi kehidupan harian seseorang. Contohnya, susah nak bekerja, susah nak belajar, susah nak bergaul dengan orang lain mahupun susah untuk melakukan aktiviti harian seperti biasa. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi ataupun National Health and Morbidity Survey 2023 mendapati bahawa sekitar 4.6% atau lebih sejuta rakyat Malaysia dewasa mengalami kemurungan, dan angka ini telah meningkat 2 kali ganda sejak tahun 2019. Malah lagi membimbangkan lagi, 1 daripada 6 kanak-kanak di Malaysia juga dilaporkan menghadapi masalah kesihatan mental. Ini merupakan satu lonjakan besar berbanding sebelum ini.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.

0: harian 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sarawak FM, Sarawak.
2: On your mark, get set.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.

0: Disampaikan tajuk berita utama. Terlebih dahulu, jambatan baharu lawas dijangka siap September tahun ini. Sektor swasta diseru perkukuh kerjasama dengan kerajaan percepat pertumbuhan ekonomi. Loji bekalan air bersih Long Loyang Miri bakal beri manfaat hampir 2,000 penduduk. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Nolina Taha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Pembinaan Jambatan Baharu Lawas yang menelan kos RM149 juta ringgit kini mencapai kemajuan 97.2%. Jambatan itu dijangka siap sepenuhnya pada September tahun ini. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan berkata, hanya beberapa kerja akhir masih perlu dilaksanakan termasuk penambahan elemen hiasan pada struktur jambatan. Katanya projek itu juga merupakan sebahagian daripada jajaran bagi melengkapkan rangkaian lebuh raya pesisir utara. Beliau berkata pembinaan jambatan berkenaan akan memudahkan perancangan pembangunan di kawasan seberang sungai serta menyokong usaha pembesaran bandar lawas pada masa hadapan. Dato' Amar Awang Tengah ditemui media ketika mengadakan lawatan kerja ke projek berkenaan di Lawas. Projek yang dilaksanakan di bawah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rikoda itu bakal memberi manfaat kepada penduduk kampung berdekatan. Antaranya Kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan dan Pengalih. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Dato' Amar Awang Tengah menyeru kerajaan dan sektor swasta agar bekerjasama dalam mempercepatkan pembangunan ekonomi. Kerjasama itu juga penting untuk menarik lebih banyak pelabur dari dalam dan luar negara. Ia sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Jelasnya, pelaburan oleh sektor swasta membuktikan komitmen dan kepercayaan kepada dasar pembangunan yang disediakan kerajaan. Beliau menyatakan demikian pada sebuah majlis di Lawas. Tambahnya, pelaksanaan pelbagai projek infrastruktur strategik di Lawas dan wilayah utara Sarawak turut menjadi pemangkin kepada peningkatan keyakinan pelabur untuk melaksanakan pembangunan berskala besar di kawasan tersebut. Loji bekalan air bersih Long Loyang dijangka siap awal 2027. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dato' Dennis Ngau berkata, projek itu bakal dinikmati hampir 2,000 penduduk di kawasan di Kampung Long Loyang dan Long Batan. Projek di bawah program Agensi Pembangunan Tanah Tinggi, HDA itu telah mula dilaksanakan sejak tahun lalu. Sebelum ini, penduduk kedua-dua kampung itu hanya bergantung kepada sistem bekalan air graviti serta sumber air sungai untuk kegunaan harian. Bagaimanapun, sistem bekalan air graviti tersebut sering mengalami gangguan, terutama ketika cuaca kering dan musim kemarau, sekaligus menyukarkan penduduk mendapatkan bekalan air yang stabil. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi pemerintah selepas mengadakan lawatan KEP tapak projek itu di Miri. Jalan utama ke Pantai Paradise Trombol akan dinaik taraf tahun hadapan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu sejumlah RM350,000 diluluskan di bawah projek transformasi luar bandar untuk tujuan berkenaan. Manakala RM100,000 diperuntuk untuk pembinaan tandas awam dan bilik mandi bagi pelancongan Trombol Paradise. Penyediaan fasiliti yang lengkap penting bukan sahaja untuk menjamin keselesaan, malah sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi, komuniti menerusi aktiviti pelancongan domestik. Beliau berkata dalam ucapan pengenalan program Sahabat Pusat Sokongan Sosial Setempat, Yayasan Kebajikan Negara, YKN, Mahasiswa Prihatin dan Jejak Hijau, selamatkan pantai dan laut kita di Paradise Beach Trombol, Kuching. Sementara itu, ditemui pemberita dalam majlis yang sama, Datuk Seri Nancy menasihatkan penggemar aktiviti mendaki, terutama wanita, dinasihat agar tidak mendaki secara solo. Ia bagi mengelak risiko tersesat atau kejadian tidak diingini di dalam hutan. Tegasnya, kehadiran rakan peneman amat penting untuk saling membantu, selain memudahkan urusan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan seorang pendaki wanita, Jaslinda Saludin, yang dilaporkan hilang selama 2 minggu di dalam hutan sebelum ditemui selamat di Perak.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sarawak sedang menilai kerosakan akibat insiden gempa bumi di kawasan Mambong Selasa minggu lepas. Timbalan Menteri Pengangkutan Darat dan Udara, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, ia perlu bagi memastikan semua jalan raya yang terjejas itu dibaiki segera. Beliau turut menasihatkan penduduk untuk tidak terlalu bimbang akan gempa bumi itu kerana ia bermagnitude rendah. Datuk Dr. Jerib ditemui media selepas majlis penutupan pameran kejaya dan latihan Sarawak Skate Fair di Kuching. Ketika ini, pihaknya sedang menunggu laporan penuh dari Jabatan Meteorologi Malaysia akan punca kejadian itu. Pada malam Selasa minggu lepas, satu gempa bumi lemah bermagnitud 2.9 dengan kedalaman 10 km telah berlaku di Mambong pada pukul 10.33 malam. Terdahulu berucap pada majlis itu, Datuk Dr. Jerib menyeru belia di Sarawak untuk menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik STEM serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Datuk Dr. Jerib berkata penguasaannya penting bagi melahirkan modal insan berdaya saing dan selari dengan keperluan pasaran pekerjaan semasa. Pameran 2 hari itu menarik kehadiran lebih 30,000 pengunjung dari seluruh Sarawak. Ketua masyarakat dan pemimpin Akar Umbi memainkan peranan penting sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat. Ia khususnya dalam menyampaikan keperluan komuniti serta memastikan agenda pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Justru Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing, mahu Ketua Masyarakat dan Pemimpin Akar Umbi terus diperkasa. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Merarau Hari Gawai 2026 di Dewan Dr. John Nicol Rayong Ipa, Skim Skrang, Engkelili. Pada majlis itu, beliau menyampaikan sumbangan sebanyak RM50,000 kepada Persatuan Ketua Masyarakat Engkelili. Peruntukan sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasakan institusi kepimpinan masyarakat di peringkat Akar Umbi. Majlis itu berjaya menghimpunkan kira-kira 1,370 pengunjung yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim serta memperkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Perayaan Hari Gawai Dayak bukan sahaja perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah menjadi platform penting dalam memelihara warisan budaya. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir berkata, ia sekaligus mengukuhkan perpaduan serta mempererat hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Katanya sambutan tersebut menjadi wadah untuk rakyat terus menghargai kepelbagaian budaya dan mengekalkan keharmonian yang telah sekian lama menjadi kekuatan Sarawak. Beliau berucap pada sambutan Hari Gawai Dayak 2026 peringkat Dun Kabung di Dewan Masyarakat Rotan Betong, Roban Betong. Pada majlis sama, beliau turut menyempurnakan simbolik perasmian projek naik taraf gelanggang serbaguna di bawah Pejabat Daerah Kecil Roban. Projek berkenaan akan meningkatkan kemudahan sukan dan aktiviti komuniti sekaligus memberi manfaat kepada penduduk setempat. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Jambatan Baharu Lawas dijangka siap September tahun ini. Sektor swasta diseru kukuh kerjasama dengan kerajaan percepat pertumbuhan ekonomi. Loji bekalan air bersih Long Loyang Miri bakal beri manfaat hampir 2,000 penduduk. Sekian berita Surat FM disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Dengan itu saya Norlin Attaha, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Doa mohon dipermudahkan urusan.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran timur jauh dan Eropah.

Okey, untuk trending pagi tu, untuk berkenaan dengan apa yang tular berkenaan dengan makanan di salah sebuah airport. Untuk perkongsian daripada salah seorang wanita tu lah, orangnya berkongsi bahawanya menjumpai ulat dalam ayam goreng. Tapi malangnya pihak restoran jawab itu sebenarnya biji bijan. Saya tahulah kesayahannya setakat ni. Tapi ialah benda tu tular sebab apa, video tu video yang tular di media sosial tu meraih ratusan ribu view lah. Dan perkongsian dimuat di media sosial miliknya dalam bentuk video. Menurut pelanggan tu tadi, hidangan ayam goreng Korea yang dibeli di airport. Saya sempat madah lah sampai airport sini, tapi dalam Malaysia tu. Dan dalam video ya juga, pelanggan tu menyuarakan rasa terkejut apabila melihat objek berwarna putih pada ayam goreng Koreanya tu tadi. Dan bila video tu dah jadi tular, pihak restoran tu tampillah memberikan penjelasan bahawa ada bukti yang mengesahkan yang ia adalah ulat. Yang ia adalah apa nama tadi, bukan daripada kesalahan daripada pihak sidangnya lah. Dan susulan daripada ia juga, satu kenyataan rasmi yang dia dikeluarkan oleh restoran tu tadi yang mendakwa hasil semakan yang dijalankan mendapati objek tu adalah yang dikatakan ulat ya tadi, mempunyai ciri yang mempunyai sama ataupun menyerupai biji-bijan ataupun iaitu bahan yang digunakan sebagai sebahagian daripada ramuan ayam goreng. Tak tahulah untuk beli ayam Korea ya nak, kan yang ada macam mun soy garlic apa ini akan ada biji-bijan di atas lah. Dan menurut restoran tu juga, sidak pihaknya pun menegaskanlah bahawa ada juga susulan mengatakan ayam sidaknya tu tadi berlendir. Dan dibalas lagi kenyataannya daripada pihak restorannya, ia bukan lendir, tapi yang ada ia adalah lapisan sos Korea yang digunakan untuk menu-menu tertentu di restorannya lah. Dan setakat siasatan yang dia dijalankan, pihak restoran pun tidak menemui apa-apa sebarang bukti yang mengesahkan dakwaan bahawa produk sidaknya itu berulat, produk sidaknya itu berlendir, ia adalah si benar seperti yang ditularkan dalam sebuah video oleh pelanggan tu tadi lah. Dan bak kata pengurus restoran tu sendiri, dakwaannya sangat-sangat memberi kesan lah kepada reputasi syarikat tidak, kaki tangan, rakan niaga dan juga ahli keluarga yang tidak ada kaitan pun dengan isu-isu yang sedang tular di media sosial. Okay, dan sidaknya pun dah mengeluarkan keterangan secara apa nama tadi, bertulis lah di media sosial. Susah juga oh, kadang-kadang bila melibat-libatkan bab-bab makan tu memang agak sensitif. Kadang-kadang mungkin kita akan jumpa banyak sebenarnya bedasing yang kadang-kadang di dalam makanan boleh jadi yang baru-baru tu tadi tular. Rambut dia biasalah. Ada yang menjumpai stapler, ada yang menjumpai makanannya, objek-objek seperti lipan, ada. Ya, yang tular baru-baru tu tadi. Tapi kalaulah ni si ada berbukti macam tu, susahlah untuk mendakwa pihak tu tadi. Kalau benarnya dia tak ulat, okeylah, punya biji-bijan kena. Okey, ya, antara trending kita di media sosial yang menjadi bualan warganet, pelanggan dakwa jumpa ulat dalam ayam goreng, pihak restoran balas kenyataan. Okey, kita teruskan hiburan. Dan 7.45 minit pagi, macam biasa kita ada tajuk utama akhbar. Ada satu akhbar tempatan saya akan kongsikan untuk pagi tu. Kita nak hibur dulu dengan lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesuma.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Okey, untuk tajuk utama akhbar bagi edisi hari Isnin 8 Jun 2026 antara yang dibuatkan di muka depan utusan Borneo, belia Sarawak digesah berani meneroka sektor baharu. Untuk baca laporan penuh boleh baca di muka surat 2. Jauh antara lain di berita gambarnya 210,294 kes kesihatan mental ditangani. Jauh antara lain SPRM kesan penyelewengan lebih 9 juta libat program Daya Kejaya 2.0. Di Kuching, penunggang motosikal maut dalam kemalangan awal pagi yang berlaku sekitar 4.30 pagi hari Maret. Juga antara lain yang dimuatkan di muka surat 2, sentiasa waspada terhadap ancaman jenayah siber. Di muka surat 4, masyarakat bidaya diseru terus mengutamakan pendidikan. Di muka surat 5, adat pelantikan ketua kampung perlu dipertahan. Antara yang muatkan di muka surat 7, randau komuniti pastikan maklumat sampai kepada rakyat. Dan juga di muka surat 3, legasi Allahyarham Tun Openg diangkat dalam pementasan teater. Antara yang dimuatkan atau baca laporan penuh boleh baca di muka surat 3. Juga antara lain di muka surat 10, ruangan nasional, pemimpin masyarakat perlu sabar hadapi cabaran. Itu kata Perdana Menteri. Di muka surat 11, ruangan dunia, program senjata nuklear Korea Utara adalah mutlak dan tidak boleh dirunding, kata adik Kim. Juga di ruangan sukan, antara yang dimuatkan di muka surat 21, Ken bantu kemenangan 1-0 England ke atas New Zealand. Brazil menang 2-1 di Cleveland. Sullivan letak jawatan sebagai pengerusi bersama dengan West Ham. Zebalos Granolas rangkul gelaran bergu lelaki terbuka Inggeris. Grand Prix Monaco, Vesio tidak hadir atas sebab perubatan. Juga antara lain, Argentina langkah kanan menang mudah 2-0 ke atas Honduras dalam perlawanan pemanas badan Piala Dunia. Juga Scotland tundukkan Bolivia 4-0. Portugal tewaskan Chile 2-1. Belgium menang mudah 5-0 ke atas Tunisia. Brenda intai rekod kebangsaan di EPC 2026. Dan 130 pemain golf akan menyertai kejohanan golf Kedayaan se-Borneo. Yang antara

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil mengucapkan tahniah kepada pasangan bergu lelaki negara Nur Izzuddin Ramsani dan Goh Zifi atas kejayaan merangkul gelaran juara pada Kejohanan Badminton Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Melalui perkongsian di Facebook, Datuk Fahmi berkata kejayaan itu menamatkan penantian 18 tahun Malaysia untuk menjulang gelaran juara bergu lelaki terbuka Indonesia. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 mencatat kehadiran lebih 2.4 juta pengunjung sekaligus mencipta rekod baharu dalam sejarah penganjurannya. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah dalam pada itu menegaskan komitmen kerajaan badani dan Kementerian Pendidikan untuk terus memperkukuh ekosistem pembacaan negara melalui pelbagai inisiatif termasuk pelaksanaan baucer buku madani serta pembangunan platform buku digital yang memperluaskan akses rakyat kepada bahan bacaan berkualiti. Peruntukan permulaan berjumlah RM2 juta diluluskan Kerajaan Persekutuan bagi membina sebuah Dewan Terbuka Serbaguna di Badang Awam Taman Keladi, Sungai Petani, Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi membolehkan masyarakat setempat, khususnya anak-anak muda, mengadakan pelbagai aktiviti dan program selari dengan aspirasi Kerajaan Madani untuk membentuk anak muda yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Beliau berkata perbincangan lanjut akan diadakan bersama Kerajaan Kedah bagi menyelesaikan beberapa perkara termasuk ia berkaitan tanah. Johor perlu terus menjadi negeri contoh dalam menarik pelaburan dan mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkembangan itu membolehkan anak muda Johor merasai limpahan manfaat ekonomi. Beliau berkata demikian dalam ucapan pelancaran jentera pilihan raya BN di Stadium Tertutup Edu City Iskandar Puteri Johor semalam. Pemain tengah Christian Eriksen rebah dan pensan seketika ketika perlawanan persahabatan antara Denmark dan Ukraine pada minit ke-64. Beliau menerima rawatan di Padang sebelum dibawa ke hospital di Odense menyebabkan perlawanan dibatalkan. Namun pegawai perubatan Denmark, Morten Bosen Eriksen, berada dalam keadaan stabil dan sedar serta akan menjalani pemeriksaan lanjut bagi mengenal pasti punca pensan. Insiden itu mengingatkan kepada kejadian serangan jantung yang dialaminya semasa UEFA Euro 2020 pada tahun 2021. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.